Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaum wahai Muhammad, agar mereka kembali kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.

0: Simpati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sebab kelak pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
2: Surah Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim.

Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah." Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa itu nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya.

Dan inilah jalan Rabbmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran.

0: Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.
1: Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun.
0: Dan tanyakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar larangan Allah pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

Maka tatkala mereka yang melanggar larangan Allah itu melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan maksiat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

Maka tatkala mereka bersikap durhaka terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu ia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya, kami telah meletakkan sesuatu penutup di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dan kendati pun kamu, wahai Muhammad, menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Dan Rabb-mu lah yang maha pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka disebabkan perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang telah ditentukan untuk mendapat azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari azab tersebut.
1: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.

0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: Wawasan Islam. Wawasan Islam. Wawasan Islam.